0: དང དེ སོང ཁེ ཟེ ནི དེ ཐང ལང དོན ནོ ནི ལིང མར ཡོ
1: སེན ཁེ ནམ པ ད ད ཆེ ཆེ སེན ཡི པ ནི ཁམ ཁེ ལུང ཐིང ཆེ དེ ཐང ལང དོན ཡི པི ལེ ཅིན དེ རེ
0: ཆེ ནམ པེ དེ ཐང ལང དོན ཡི པི ཁམ ཁེ ལུང ཐིང སེན ཇོ ར གས ཡོ
1: ང ཚུ ཆེ ཆེ ལུ སེན ཉིན ཆེ དེ ཐང ལ སེན ཁར ཤེ ཅིན ཡོ
0: ཆེ ཆེ ང ཚུ ལེན ཆེ ལ དོ ན ཤེ ཇོ མ ཅི པ ནོ རོ

0: ཁ་ཤེ་ཨ་ཁོ་ལ་ཅི་དང་མ་རབ་ནི་མ་རབ་ཇུ་དེ་དེ་ཁ་རེ་ཕེན་ཁ་རེ་ཆོམ་ཧ་ཁོ་ནར་ཨ་སམ་སྟ་བ་དེ་སོ་ཕེན་ཨ་ཤེ་ཅི་དེ་ནེ་ག་ཅི་མོ་རེ་ན་སོ་ཁོ་མི་ཤེ་ཅི་དེ་ཅི་ཅི་མ་མ་རབ་རེ་མ་རབ་རེ་མ་རབ་པ་དེ་ཆབ་ཅན་མ་རབ་པ་དུག་ན་སོ་དུག་ལ་ཇ་དུག་ཇུར་པ་ངུ་དང་སོམ་ཟེ་ཡོ་རོ་གོ་ཅི་ནི་ཇ་དུག་ཇུན ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི
1: མེན་པ་ཟུ་དེ་ཡང་ན་ལ་ཏ་པ་སད་ཧེ་ཁོན་དེ་ནི་ལོ་པ་ཟུ་དེ་ད་ད་རེ་ཡ་དོན་ཅིག་སམ་མ་ཉེན་པ་དེ་ཡང་ན་མང་ཆོ་བ་ལ་སོ་བ་དེ་ནི་མེན་ལ་ལོ་ཇོ་ནེ་ཅི་ནེན་ཟ་མ་དེ་ཟ་ཉེ་ཁོན་ན་ཨོན་དེ་རེ་ན་མ་གཡོ་བ་གེ་ནེ་ཅི་དེ་ནི་ཁོན་ནེ་ཁོན་ཅི་ཟ་མ་གཡོ་བ་ཟོ་དེ་ནེ་རེ་མ་ཟ་དེ་ཡ་ཤ་པ་ཅི་གུབ་ཅི་ས
0: kashin jambu gwaan kagim magyo wachi, magyo wada nenra amra jen dhundri yung dhazi. Dene sama ge pen nuk shiba, lakwa tari gonglu shiba nagi, sama saba dhazo ge pen dan nuk di shiba gwaan panlang manuwa zochi de nenga chenpo renga. Dene zade, dene sama ge seg panlang dhazo yabu chi shiji de, ta mbako shu jen isi.
2: Naso, naso. Te gwaan changra la soba dhani bami do tong tuyi na zubala neba yu jirake.
0: Riri riri riri. Da chana de tse yin den tong xiba da dine jebi na pesha talong ne chang la soba tong xin long na zhal penje de zubo jubo da su penje yorogo. Da yin na mongchi zagi de tsue me ban tong dine risa de dine zubo la nu chenpo rindu roga. Manzo de bok suwa riba na ne ji raro tangpo de niba de sunba zi yorogo. Raro tangpo pa me ne la nam zhong yin dewa yin raro niba lan chen yun ba da kana ma da tsuram jo. Raro tangpa semi ro dar ni gangya me shi mimpet ne sun jo zi da kanta dine ji ni zubo de chola tong je. Dino ne lakwa dan chimpa da sogin, da chola dong yu rugu, dine lakang tu xion roji, chimsang to yin roji, jizo la pen ma toji, da dun rin rugu dine sadu, dine changra da cun zimbo dan, ya xiu zhong na bongji, dine ma rin na cun zimbo. Dine yangji lu la pen ba dan, dine nega yin na dine ko, dix dix dong na yabu yu rugu men la, kazi men dan zhaba rikba de zong di, da men yin samsang roji, pen ba nega pte la, da changra da dix dix dong tom na, zubo soji la sobo, dix pen to yu rugu, dine jaja gupji sa ji da ji dang pen ma to ba dan, dusu chola dong ji dan, zubo chola dong ji dan, da dun rin rugu, dine sadu, bang lang xiba go na, dine su soji nenga qi mo rin kisi.
2: Singa namba. Namazi kundu seba dina, biyo rancho jo minzi kanka mienpa maramba yunpa kade nyama la, biyo jo sowa ribi yoni timbi, sikun tinsul jo go la, janda talen shibi, drapa diri. Tingdi detalan doi shibi, nintina drari shibi, nondoi chacha yoza.

0: ཚེལབ ཁྱར
1: ཚེལབ ཁྱར
0: རོསུ པེམི དུངབུ ལ ཚེ མེ དུ ནམ པ ཅ
1: ཚེལབ པར ཅི ཁྱར དེ ཇདར མུཤུ ལམ དེ
2: ཅོ ཚ དདད ཅེ ཅི སིང གོ ཚུ པི ལིན ཚེན དན པེ ཡོང ལུང ཅིན ཉིན ཅི ལི ཁོང ཁང གེ ལུང ཅིན ཅི ཚེན ལུང གཅ ལིན ཚེན ཅི ཐིན དེ ལིན ཚེན ན ཐིན པར ནེ ཤུན གང དང ཡུ མེ གོར དང ཐིན པ དེ གང ཁྱི དེ གྱ ལ དོ ནང གྱ དེ ཤེ གུ མེ གོར དེ གྱ གྱ གྱ སོ ཐུང ཅ ཁ གྱ དང ཅི ཡི དེ དང གོར སོ ན དེ ཁ སམ ཅ དེ ཤི ཡི ཡང ལ ཅི ན དེ ན སིན སོ

0: ཡ་པ་ཅེ་ཅན་ན་ཁེ་ཡང་ཅན་ཏེ་ཡ་ཚེ་ལ་མ་རེ་གུང་ལ་རི་ཡ་ཡིན་ན་ཉོ་ཏེ་རན་དེ་ཡ་ཕོ་གོ་སོ་རེ་ད་ཇུ་རི་ཡ་ཁེ་གོ་སོ་རེ་ངོམ་ཇུ་རི་ཡ་ང་ད་ཆུ་ཅེ་མ་ཡིན་ན་ཡ་དོང་གམ་ལེན་ཁེ་ས་ཇ་ནེ་ཡ་ལེ་ཇུན་དེན་ཇུ་ཆུང་ཇུ་སོ་ཡ་ཆུང་ཇུ་སང་ཁེ་མ་ཅེ་ལ་ཡ་
1: ཏང་པོང་པ་ཐོང་ཤེ་ཡང་སར་ཡ་ཏང་པོང་པ་ཐོང་ཤེ་ཡང་དེ་ཡ་ཟན་བུ་ཉི་ལ་ཆག་ལེ་ཡ་ཡ་ཏང་ཆེན་བོང་ཁེ་ན་ཇུ་ཡ་པ་དུ་ཇ་ཆུ་གུ་དེ་ཡ་ཡ་དང་དར་ཉན་ཆོ་མ་ཡི་དེ་ཡ་དོན་དར་ཤན་ལ་ཏོ་མ་ཡ་ཐེར་ཡོང་བེ་ན་ཕོ་ཇ་ཡ་སུ་རེ་དེ་མོ་ཐེར་ད་ཡ་གོ་པོ་སུ་རེ་ཐེར་ད་ཡ་ལ་ལ་སོང་བེ་ར་དེན་དེ་ཡ་ནོ
0: Palayuya, Gumbuchina Megalea, Tereng Gumbuche Zenaya, Mutsitela Devaria, Tereng Gumbu Majunaya, Tereng Tarva Jala Joroya, Koche Eda Paiwea, Konan Navi Dorzea, Magula Landeva Mia, Chora Yila Tedarshoya. Allons donc d'abattre, Zoyon Bekatana, ton papa ton chiatique, lapa angache yobata, tamkin yoba kadiche, lapi zala yoba panienti, tamo lunker gopon dikena du do kunda abate, sanke gonne, nova tonka allons so ganja ganton la womla angaso diabana, di yobekatana, tas. Lasha yoba katana, tu yon napo, mbatian kukchanka natula, tunda mero, lochanga.

ཡི ཨ་རི སི ཡུང ལ སང ཚོ དེ རེ ཡོ དོ དུང གུ བེ ཁ ད ལ ཡ ཤེ ཞུ བ རེ ཨ་རི ཕོ རང ག བེ ཉི དེ ནི ཚུར རེ རེ བ ཤེ བ ཡེ ན ཨ་རི སིན ཅིན ཐ ལང བེ དེ ནི ག ཅ ར ཆེན ད གུ ཡེ ཁ ན ཅི ཡེ ཆེ མེ ཚོང ཚོ ལ གོ ཚར ཇ ཆ ང ཅུ པོ རེ དེ བེ ཤེ བ ད ཤ ཐེ དེ ཉི སུན ཅུ ཇེ སོ གོ ཆུ ཅིན བ རེ སེ ན བ ཐིན དེ དུ སར སང ཅུ ཤ ཚ ར

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: Lochon chobo chomo yoda, chen nanja dada nyin simbi lin chen tina, bu joon long ching nin ching li kong, kanki long ching jia shibi lan yi chibi lin chen di shi. Nga ji san zhun yin, xian lu mun tu, nga zi lin chen ni ru.
1: Shibi zong yi.
2: Shibi zong yi.
0: ལོ་ཅང་ཅོ་བོ་ཅོ་མོ་ཡ་ད་ན་ཨོ་སི་བི་ཅོ་ཡིན་དན་ཅོ་དུ་ཅན་ནོ་ལེ་སོ་དེ་རང་གི་སི་བི་ཅོ་ཡིན་དན་ཅོ་དུ་ཅན་ནོ་དེ་ང་ལ་སར་ཧ་ཅན་ལོ་ཅོ་ལོ་རང་ག་པ་ཅིན་ཅ་ང་པ་ག་ལོ་མ་བེ་མ་ཡུ་ཅོ་ག་ཅི་ཐོ་ག་ཅིན་ཅིན་ཅ་ཨ་མ་སི་བི་ཅོ་ཡིན་དན་ཅིན་ ཁོ་ལ་དེ་ང་ལ་སར་ཧ་ཅན་ལོ་ཅོ་ལོ་རང་ག་པ་ཅིན་ཅ་ང་པ་ག་ལོ་མ་བེ་མ་ཡུ་ཅོ་ག་ཅི་ཐོ་ག་ཅིན་ཅིན་ཅ་ཨ་མ་སི་བི་ཅོ་ཡིན་དན་ཅིན་ཡིན་ ང་གསེན་ནོ་དུན་ནང་ཡ་ཡ་ཤུ་ད་ཅི་ཤུ་ན་ང་ཡི་ཨ་མ་ཡིན་ང་ཡི་ཨ་མ་ཅ་གསོ་ན་དེ་ཟམ་ཅ་རིམ་པོ་མེ་ཨིན་ཡ་ཤེ་རིན་ན་ཧ་ཅན་ཅི་པོ་ཡོ་ང་ཡི་ཨ་མ་ནོ་དུན་དུན་ཉི་གསོ་ཡ་པོ་མེ་པི་ཁར་ཅིན་གལེ་ག་ཅ་ཅི་ཆོ་མ་སི་གུ་པ་མ་སི་ཤུ་ཨང་ཧ་ལོ་

0: ཁྱི
1: ལོ་ཅུ་ཐོ་ཀེ་ཆེ་ཅི་ཉང་དེན་བི་ལོ་ཅུ་ཉིང་ངམ་ཅང་ཚ་ཡེ་ཅི་ལོ་ཅ་དེ་ཅུ་མེ་ངའི་རིན་བེ་ཏ་ལུ་མེ་ཤ་པ་ཇུ་ཀྲུང་གོ་མ་མོ་ཅེན་དེ་ལམ་དང་ལེན་ཝ་ལ་ཙ་བིན་ཇུ་དོ་ཏོ་བ་དང་ཀྲུང་གོ་མ་རི་ཤ་དང་ལ་པོ་ཅེན་ངེན་ཇུ་ཤེ་བི་འདྲེ་ལ་ཡོང་དང་བ་དེ་བ་མ་ཁེ་སེ་རིན་ལུ་ཅེ་སེན་ཁུ་ཆེན་པོ་ངེན ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ 台最新拍板党新开播新年，团大本送多加卡同一节登村群众团吧，让我对七日动画再请新的团大本送多先对党孙秀吉肯把基因把党。本兄哥签约的单呢？中国共产党给全团增加至三万人。俺全团员三百多送这新年，当个本兄签约军前没把大本动的，那样当个我们就话党，让党们就话。昨晚们就话这些的，同大本送多三对金女八当，公布之后，天女姐亲不点别，给你写个别，这对农药。
0: 早一农，对了三百多种了三百多根，跟这到两根，俺就写不了。中国共产党民用决定村顶部当军区买他写的，对了当么么了，我弄么给别来进三百军前没把对给别龙家顶把没把么子，龙家顶也把么子。当给在为日本公路党在为老朽在为在朽间女巴的探求党当给小用了国体党党中央给基地进入进国体探求对了上边中国前去节协作人路节公巴老大定在若浪节定村党日本公路节定村浪路节定村人类节定村节定的动画按自协对党永久三级节协给巴年巴多妈妈的党部对年老舅这些要老婆这些对党妈妈电话这边配件就公办老的了妈妈读书没比或者容易当人个容易啥对容易接了公路公里熊啊一直给谁给钱罢了先到国内动画党熊有意义他就给据了推销国内动画配件今都是啥把车从我党捏了去我熊有阶级国内老的配件这给把啥把永远对把这些的比赛头也配件了公的登地动局吧年巴顿的学建筑浪吹年卡当地弄了卡点胡桃九八档三场建筑协商的动位他才接上一趟穷他最近你多打败动位他最近前通切的动位加农党将是先用你了地位先当配件到电价了先到这些局吧年巴顿每日接两户进度做帮助把门的公的动位档协带档配件娘练您配件接大家突破阵话每日节用节推磨人痛的被动话国老师比偏见节准过党国老师比电浆节准过国老师比黑霸节准过国老师比绝凶给准过节点出了公的动画节先年早里一点党偏见节的张女地位猛万女局吧年把的小用年当年不凶完公的动画党对了三比当中凶给公把小用年老的些吧小用年当年不凶为马老推过总的动画当给强行走向了电影当给小考给走向了修炼脚吧进到西吧若说了我国西比他最近高中马他党军体马他先用进马他接他机的腰部脚吧接些的当给强行进国军女吧党上绿起点女吧毛走人族女吧西走进别国女吧接军前美吧切了多年对了三把中国全世界协作人路探穷党配件都为老军配件者当的你同他把送的多多点评我直接搜寻了就话写给民族电动员
1: 昨夜呢中国共产党个罗我家的居民案言为东北为罗军呢不能白把写为把写一那样我最我家的肯真写不容我的轮学写藏电影就不容我当用接龙天局你不是多透明三对马接不了跟着落了电报前往的你不是多肯凶三年党甘心比的写

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁོ་ལ་ཉེ་བེ་ལོ་ཞི་དེ་ཆང་དོ་དིན་ཅི་ཟོན་ཡིན་བེ་སིན་ཇོ་ཕ་པ་ཡ་ཁང་གེ་ལུང་ཅིན་ཅ་ཟོ་ཞོང་པ་པ་ད་ལ་ཕུལ་རེ་ཤ་ཅ་ལོ་ཞི་ཐུན་པ་ཐུན་པོ་ཤི་པ་དེ་ཆང་དོ་པ་ཧོ་ཟོན་པོང་ད་ཅོང་དན་ཡིན་བེ་སིན་ཇོ་ཤི་རེ་ཅ་རེ་གོ་ཤི་ལེ་རེ་ལོ་ཞི་དེ་ཁོང་གེ་ཕ་ཡ་ལ་ཡོ་བེ་པ་པ་དིན་དང་མ་ཇོ་ག་ཟུ་
시신 거 다시 드냐 드시는 거

ཡོད ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ཁྱི ཕྱད མམ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

ཁྱོ ལ མོ སུང ལ དང ཤོ གང རོ ཉེ མ རང ཤར དང ཡ ལོ པ ཚར གུ བི མི ཤེ མོ རི གོ མ ཤར ཤོ གི ན ཤུ དང ཉེ གང རོ ཐོ ལ གོང ལ སེམ པ དེ ནས སྒྲུང ཁེ ཚེ རེ རང དུ ཆུང བ ལ པ པི ལུང རོ མུ རོ ཤ ན པི ཟོང གི ལས ཚི ཤེ ཉི པ དེ རེ ལས ཚི ཤེ སོང པ དེ ཇི མི ལས ཚི ན མ ཐ སེན རེ

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
1: Tene ta tren ki zakatsib yoshu na, tren ne pu metalu dawa chukpi tsipa ji, cheta dunpi tsi nyeni, riza lakpa, kama nakpa, njongchu cholong, chweche tuye, yowa xe, ponto no abda hachi xatu, tren namgo na toji namgori. Ngadu chuzu go tan seru chuzu yepa nila dostun san kail. Sangi po yotsu go, za pob, njongchu luuni. Naangi po yotsu jo, za pasan, njongchu sami. Yeni po yotsu jukje, za penpa, njongchu sani. Tendi pu di loto kyo tsar.

0: Jelly don't get it. Zumorumboche, Nansu aja peke medola, negicho pobareto, ke tripaton. Ochu medo controlante, jacke lane. Michi, chela chuto chendokan. He he. Tola medo trote, drenche mebale, yen conyon he magi. Yunzane, me cheki tempatra, peke medo ganeti sola hotelon. Soso che coup d'atsanche, ronke neti gond de person. Balu meto la tata pamaton gani penche koin seyon peke meto kipole mebi. Peke meto la tante ko ni nyanta yuzingu. Ochi meto ton tola meto kecho michlonlon tante kunzu peke meto la changpi tonsim chumba shajile made. Ta na ngu soji tewe balu meto kipo tento papi ngunzing shongwe. Jemo, choche nechwe pe rewa tento zangle mechon, luton maji para menchuchi. Nye leka koma shete ngu socho. Je senso yon ne yon tshi. Deje chong yon ne mala shayye tang popa konyo te tong tchou. Peke me to tochi cha tongka meba maze. Tana kyoti zang tongdo me chong. Kyungme balu me to ka sem mesu peke me tong te tong. Kope non tazu yen ne se sabo rabi me lula tsadu ngon ke le paton. Jemba yon kyung sato songwe debu yalong. Peke me to me le lompe pomo tso kyung lo der songte konzo tsenli to song. Ta ne nye kong nong to peke me to kikpo le me pe kaku hachong sim. San tra me rong ke kyungpo ten paton, nge la me kyungpo kaba hi tongzi she paton. Yun sam ne me sambara kaba no me senj tse waton, jwa me nge pe, tele yege hi trina ga nyam te nye ke le nye. Rong ke pe me ten hiobu ya ne kyungpo yege hi trago zam. Tse we kyungpo, kam zang. Magi kanyin kabale chwe depo yinpa hiipi, nga lo medewa gongyo me. Yina yon yonin kya sheba yinam. Nge terin luburto sen tingne chwe lhapar chenshon. Tsengwe molan zonpyu tole, nge nyi tsendra hiatan rupin jewe chinjong to juwa na nge su nam yon. Tsewa zapi pama puchu ton tsendra kwepi penchin na yon suenra me na kya marun. Kesi tra yon tse shimar la yon nyanzong shon na jindri shiba la. Tere nge che la kecha mongpo hi ke juye chong, ta ni gong ni ngot suk te hi gumi nge chong sepo hi ma song. Nga yong ni kya shepa yin nam. Nga la gongdo hi po wi hiopa hi yin na che ching gang to po ato. Ka te che wa shima yue jo na la yong che che che mo shepa ndo. Ndo san dar le du. Me ming ni li mi kyu tik ten jui ma chepa pa te la tu yue pi hiopo yon le. Sosu ngunga sosu chong tue chiyue pi, me lo non tu kuk te, non sen shuwe tsui ta, mutu to yege nakchong to magwe para, yege non ten yen hi tichara. Chungbo, chue che rikpa jimpi, jasa pijin to lota angi tongpo hi la le chong. Chenchi penjo mang hi genpi, tsogo gangjir chue la dupo hi ra shong song. Ta na, che mo gongse no gosa pa te, tsenka ki ki chingli she chiyue la. Dari lacha go yitong yue. Dawa jema ne, serin gore kitong kocho. Tacha chwe zupo tsawe gongyi bi, nyeri toche ta tuy to to sa ju ta hachong keche. Tsuchu meche yon drapa japa hiso. Dalo chwe lochen lorin yipa lechon, tadung loli chichon mepa ta jemo ke sene kekwi ta yon. Dari ngwe kong ka no go tutong lu yue bi, yitong la loli yapa hi nyue. Tentu serin pu chwenpa lu kongji nyue go. Tacha mekor hiatong to bi, nangsa lojong sheba shwe bi loma mongche wa payu to kongsen to a yungandu. Tar maze dala yon lomar kebo hi yin son dukbe dalo gunka payu la tenki lo hyo. Jemo yon yon te shechi yin. Yen yon kyo la she gume, che na sanki to la zundri kewe chok sonpo hi re. La ya shi rong yoba na zopor dachi shi. Dari te zantan nga zo jopor jayon dunpa zonpo chong te jemo lhandi chong ne ndasi zonpor pyu. Yiko non luk te dragzin jor je, rong tepar tuk zantan yiko ten wo hi she. Tsangdara me tazu leka kienpo hi drop tsawe nawa xiong. Wen te kyungpo trenpi dongwe narte, ming nye li la yon mi kyu tikpa yiko ten hongte yiko chong lempa chera. Me rong ke hachong kan la xate demon rawe la pe yiko toke mi kyu tsangmar xete drop tse ten ya. Deji me ki la nye. Tope non li debi kabar tuente kange kienpo chenji kabar ange ne. Kabar chen non li ami junga chewe ke ko aton me ming nye la chija koro. Kaba non li ami. Wei, bomo ayin. Duzi rongpo hi la, chwe chi kaba jama yon. Gari chwe ten to te, kaba jaba ndo yon, jing ne angi ta yapo hi nun ma hi paton. Ni ne, bomo rong leka shibi katon kechi metan san ne, jaju shung ma son. ཡེ་ཡེ་པ་ཏོ པེ་ཁེ་མེ་ཏོ་ཀ ཨ་མ ང་ དེ་ཐོང་ཡིན་པི སེན་ཏ་ཤེ་མ་གུ དེ་རིན་ཁ་སོ ངེ ཨ་མ་རོང་ཏོ ཨ་པ་ལ་ཧ་པ་ཏེན་ཤོ ཀར་མལ་ནོ་ཏོ་ཡོ ཆེན་ལ་ལོ་པ་མེན་ཤོ ད་ད་ལེ་དྲི་ཅེ་བེ རོང་ཡུ་ལ་ལོ་ཐོ་པ་མན་དུ ལེ་ཁ་ཅུང་ད་ད་སོ་ན ཡིན་ཅི་ལོ་ཡོང་གེ་ཡན ངེ ཟེ་ལུ་ཅི་རན་པ ང་ཅུ་ཏུང་ཅུ་ཨ་ཅོ་དོ་ཅེ་ལ་ཁ་ཡོ ད་དུང་ཅ་རིན་ཏོ ཨ་པ་ཅེ་མེ་རིན་ཡོ་ཁ་ཡོ ཨ་མ་རོང་ཡོ ཟོ་པོ་ར་དབོ་ཡ་པོ་ཅི ཡེ ཡེན ཚང དར ལེ ཁབ མི ཁུ ལོང ལོང དུ ཤོར དེ གེ ཁ མུ ཐུ དོ ཡེ མ ཐོ ཁ པ ནོང ལེ ཨ མི པོ མོ རོང དེ ཝ ཡུ པ ཨ མི ཤི ཅི ཡ ཡི ན ཡོང ཟོ པོར དཱ ཅི ཅི ཆེན དར ཆེ མེ ན གང དྲ ཡོང མི ལ ང ཚོ ཡོང སང ལོ ཏོ མ ཕེ གེ ཁ ཏོ མོ ཤེ ན མ གེ པ ན ལེ ལེ ཡི པེ དེ པ ཁིན དུ མེ དེ ན ཆེ ཅེ ཁ པོ མ ཡེ ཡེན ཡུ དོ ཤེ པོ གོང དྲ ཡོ ཅོང ཆེ ཤེ ས ཏོ ཚ སི ཕ ཡུ ན མ རེ ཕ ཡུ ཏོ ཆེ ལོ སེ ཆེ ཡེ པེ ཅི ཤུ ན རོང ཁ ཆེ རེ ཆེ ལ ལོན དེ ན ཉི ཤི གོང པ ཤུ ཏོ ལོ ཤོ ཕ མ ཉི ཅི ཐི སོ ཐུ གུ སོ ཡོ མེ པེ ཨ ཕ ངེ ཉི ཅི ཅོང ཕོ མོ རོང ཏོ ཅོང པོ ཐེན ཅིན དུ ཁེ ཤེ ཅེ མུ ཏུ ཁེ ཁ མ ཐུན པ ར ཡུ ཚང ཁ གུ སིམ ལུ ཁ པ ཅེ ན ད ཤོ ནེ པེ ཁེ མེ ཏོ ཁ གུ སིམ པེ ཉེ པ ལེ ལེ གོང ཡོ དེ མ ཤི པ ལུ ཁ ཏར ཨ མི སེ ནོ ཁ ཅོ དུང པེ ཏེ པེ ལ་པ གོ་པོ དེ རོང ཁ ཁུར ཅུ ཅེ མི ཅུ ཤེ ཁིན ཏོ ནོ ཁེན དོ ཁ པོ མོ ཨོ་ཤེ་པེ ཨ མ དེ ཐོང ཡིན ཨ བ ཅེ ནེ ཡུན ཡོ ཆེ ཅེ ཅིན ལེ མེ ཁེ མེ ཏོང ཅུ ཤུང ཡེ ཅུང ཅེ ཏོ ཏོ སུང དོ ད དུང ད ལོ ཆེ ལ ཤ མོ ཡེ ཏོ ཤ པོ ཉི ཕ བ མ ཟེ ཕ པ ཨ མ ལ ཕ ཏུ ཤེ ཅུ ཡེ དེ ད ཙུང ན པོ ལ ཁོ ཅེ ཅེ ངུ ཐེན པོ ཡུང གེ རེ དེན ད ཤུང ན ཆེ ཅེ ཁོ པོ ཡུང ཡོང ཏོ ཏོ གེ རེ ཁེ ཆེན ཅེ ནེ ཅུ པེ ཁེ མེ ཏོ ལ ཤེ པེ ཁབ ཟོར ཏོ ཡེ པེ ཨ ཕི ཨ མི ལ ནེ ཁ བ ཏོ ཤེ ཁ པ ར ཏུ ཅུ རོང པོ ན ར ཅན ནེ ངུ མོ པོ ཡོང གེ རེ ཁེ ཤེ པ ཏོ དེ ཅེ ཁ པ ལ ན ཏོ ཏོ ཏོ ཟོ ཁ པ ལ རོང ཁ ཁ ཅར ཁེ ཤུ ཁེན པེ པོ མོ ངེ ཉེ དེ མ ཐོ མ ཡེ པེ ཆེ སེན ཏ ཤེ མེ གུ པོ མོ ཆེ ཡེན ཡེ ཏོ ཚོ མ རོང ལ ཏེན གུ པེ ཟོ པོ ཅ ག ཤེ མ ཟེ ད ལུ ལོ ས ལ ངེ པ ལོ ཤོ ཨ ཏུ ཏོ པོ མོ ཆེ ཆེ ལ མ ལེ པ ར ལོ ཡེ ཚང སོང དུ ཨ མ ངེ ཉེ ཅེ ཆེ ཏོ ཅུང པོ ལ པ ཏེན ཅིན དུ ད ཏེ རེ ཏེན ཡེ མེ པེ ཁེ ཆ མོ པོ ཤེ ཅ མེ ཆེ ཅེ ཟོ པོ ད ཅེ ཡ པོ ཅེ ཡེ་ཡེ་ཅེ ཚང་ཚོ མེ་པར ཁ་པར ཐ་དྲ་ ཏོ ཁེ་ཏེ་ག དེ་ནི པེ་ཁེ མེ་ཏོ གི ཟོག་པར ཤུག མེ་པེ ངུ མན་དེ ལ ཁེ་ཅན ན དེ་བེ ཤེ མན་དེ ཅོང ཉིང ནེ ཅེན་པེ ཕ་མ་ཉི ཅེ ཁེ་དྲ་ ཁོ ཁབ ལུབོ ཏུང ཏུ སུང་ཏེ ཕ་ཡུ ཅེ རལུང ཏོ ཅ་ ཐ་ཏ་ ཅེ ཡིང ཐོ ཏོ སི སི ཏུ ཇུག་པེ ཇུག་ ཅོ ན ལ ཅེ པེ ཛུ ལུ ཡོ ཅེ ཏེ ཁ་པ ལེ ཕ་མ་ཉི ཅེ ཕ་ཡུ ཅེ ཀོར མོང ཛ ཤེ ན ཅེ མ་རུང སང ཡོ ཁ་པ ནོ ནེ ཏེ་དྲ་ ཏོ ཏེ་མ་ ཏ་ པ ལེ རོང གི ཉེན དེ པེ ཁེ་དྲ་ ཏེ ཐོ་ཇུ མ་ ཇུང མ ཁ་པ ལ ཏ་ ཛ ཤེ ཅེ དེ་པུ ཁ་ ཅེ ཏ ཟོར ཡི ཏུ ཤ ཉེ ཏེ ཏེ ཨ ལོ ཅི ཅེ ཏེ དང གིན ཕ་མ་ཉི ཅེ ཤེ པེ ཁེ་ཅ ཏ ད ལ ཤི དེ ཤེ ཅིན དེ ཨ ཕ ཤེ པེ ཁེ་ཅ ཏ ད རོང སིན ནེ ཏེ ཤེ པ ཤི ཡིན པ ལེ དེན ཏོ ཏེན དུང གི ཉི རི ཏོ ད སི སི ཁ ཁེ དོང ད peke meto ton lalo mangpo cho yo chong. Me ngun pe tse donk la jun me yi che tsomo non rap to sawe. Me senpa jung rin ka payu sho la shepu lung ke chewa hin cherte. La yon rong ke shansi kiwi pama nyin ton. Rong tsa long shung se long chung cha tata ta ming la lo nyin tenpa hin lang lang kerwe. De ma nyi to rong yu la long du pe lo hi chung she. Yun zan man son war me sen la tata nga nanda she te chen to lo mron. ཁྱོ ཏོ ཆེན ལ ངུ སོ གུ དར མ ཟེ ང ལ ཀ ན དལ ཡེ གོང ཡོ མན ཇེ ཏོང སེ ཏོ ང ཕ ཡི ཡེ ཅོ ང ཤིན ལི མན ཇེ དེ བེ ད དེ ལ ཀ ན ད ཡ པོ གོང ཡ མ ཡིན ཅོ ང དལ ལ ཀ ཤི ལ ཚི ཡེ ལ ལ ཀ ད ང ལུ ལ ཚོ ད ད ཅི ཅེ ཅུ ཤུང ལ ཁ ལ ཡེན ད ཏོ ཉ ཏོ ནང ཁི ཤ ཏོ ཚོ ནོང ག ཉ ས ཝ ག མ སིན ལ སོ མ ཟེ པ མེ ད ཅིན ག ཏོ ཨ ཏོ ཁོ ར ཐོང ཅི ཡེ པེ ལུ བོར ཚོ ན ར ཤི དོར སེ ན ད ན དོར མ ཕེ པ ཤི རེ ᱛᱩᱭ ᱛᱟᱪᱟ ᱱᱮ ᱞᱩᱞᱟ ᱱᱟᱪᱟ ᱱᱨᱟ ᱦᱤ ᱯᱚᱯᱮ ᱱᱟᱞᱟ ᱱᱩᱭ ᱢᱮᱛᱷᱟ ᱢᱮ ᱱᱩᱭ ᱥᱚᱜᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱱ ᱫᱚᱭ ᱪᱚᱨᱚ ᱢᱟᱱᱫᱚᱭ ᱪᱚᱨᱚ ᱥᱮᱱᱪᱟ ᱪᱮᱭᱟᱱ ᱨᱚ ᱥᱮᱢᱵᱟ ᱞᱚ ᱪᱟᱨᱚ ᱱᱮ ᱢᱩᱛᱷᱩᱭ ᱛᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮ ᱢᱟᱡᱤᱱᱟ ᱢᱟᱱᱫᱤ ᱦᱩᱭᱮᱱᱛᱮ ᱱᱮ ᱭᱮᱱ ᱞᱟ ᱜᱮᱱ ᱪᱮᱛᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱩᱝ ᱡᱩᱝ ᱠᱮ ᱪᱩᱢᱤᱱ ᱡᱚᱱᱫᱚᱱ ᱛᱚ ᱯᱮᱢᱮ ᱞᱟ ᱫᱮᱱ ᱯᱮ ᱭᱩᱴᱩ ᱞᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱡᱚᱢᱯᱚ ᱞᱟ ᱩᱝᱜᱚ ᱦᱤ ᱨᱚᱝ ᱠᱮ ᱭᱩᱢᱵᱟ ᱥᱚᱯᱟ ᱞᱮ ᱢᱤᱥᱟ ᱪᱮ ᱦᱮᱭᱩ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱢᱮᱡᱤ ᱚᱝ ᱧᱟᱢᱯᱤ ᱥᱮᱱ ᱞᱟ ᱛᱟᱱᱪᱟ ᱫᱚᱞᱟ ᱨᱚᱢᱚ ᱠᱚ ᱯᱟ ᱦᱤᱱᱫᱩ ᱭᱟ
1: ཉིན གྲུབ ན བཟོ ཡམ ལ ལུ ཅུ དུན ཅ ནོ དེ གོ ལ ནོ དེ ཁིམ ཏེ ཤིན ན ལེ ཨུན དེ ནོ ལ པེ ཁེ མེ ཏོ ག ཟོ ལ རི དུ ན ཚ ཕོ པ ཤི དུ སིན དུ ཏོ པོ ཤེ yin yong,

0: ཁྱི ལྷ་པ་ཏོ་ ནེ་པ་ལ་ལི ཡ་ཏུན་ན་ ཟུ་པོར་ ནེ་ཅི་ཡ་ པེན་ ཝང་ཚ་ཉན་པ་དང་ དེ་ཞེ་མ་ལ་ག ད་བ་ནེ་ ཕོ་ཉུང་ཡེ་པི་ ནེ་པི་ ཡ་ཏུན་ཅི་མེ་ ཡེ་ཨང་ཚ་ཡེ་ཏོ་ཨ་ད་ ཉི་ནེ་ཡུན་ཁེ་ ནེ་པི་ཅང་ ཡ་མང་པོ་ ཐུམ་ཉི་དེ ཡ་ཏུན་ན་ ཉིན་པ་ཚེ་ གེ་ད་ཏན་ཏོ་མ་སི་ ཉིན་པ་ཚེ་མ་ཉུང་པི་ ནང་ཚོ་ཐེན་སི་ གེན་གེན་ཚེ་
1: གུན་ཁང་དང་ཤང་པིན་ཡང་ན་སྲ་ཁང་ཉུང་ཙ་དུ་ན་ཙ་ཁ་སོ་ཤིང་ཆ་ཙ་སང་བ་དང་དུ་དང་ག་གེ་ཆེན་རོ་བ་སེན་དོ་བ་ཤུ་ཤེ་བ་གེ་ཅི་པིན་ཉི་ཡ་ཡན་ཅ་དུ་ཅི་ཁང་མང་པོ་དུ་ཨམ་ལ་པར་དུ་ཨ་རག་ཁ་པོ་མང་པོ་དུ་ན་ནེ་ཡ་མ་ཉུང་བ་ཤི་ཐུན་སི་ཚ་ཡི་ཆ་ཤེ་ཐོ་ཡི་གུན་ཁང་ཅི་དེ་ཐང་ལ་ནེ་ཅི་ཚ་ཁེན་སོ་གུ
0: 在村子宁波协管办当，你这儿在开哪里给几面？咱们本地比酱油党在尼玛说了，地位村子协管。家长党，我是永泽县那根根子地堂了，平头月百里，南半面。原家今年上课内部比没，我家今年上几面？你那党下加班用勤期间，我是永泽上管办第一。 周南村，公司把电脑加强所通下卡地段之余，

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས 我们将空来西家这笔喷特的绝笔先修起皮打动该次家郎错来蓝姆都学笔宁多皮将约及空给我这囊熊第一白中龙镇宁镇来空看给龙镇家我等一举笔修蓝皮笔来参加三个八此令三周家帕萨培尔丁西总柔中德的松内空合金人度家错当下压三周国家当局这里学笔
1: 接接先把，该是些。这是我们来公干上。哦，公干上。是，那就考虑来去哪？拉不着谈的团队多啊。是。嘛是，六七六人谈不的，接接的，恰恰啥都难多啊。
2: 是。拉不着六人谈不的，接接的，恰恰啥都下个上路脚了啊。是。这肯定是可能的。
1: 다랑기에서
2: 对的，天天是个。但你们平民人这一年，看人这，剃头了，他们恰恰做的起来，讲究一年，他自己本人能个月了。
1: 是是是，那是。搿不就每个人呢？像俺中国人的嘛，是伐？
2: 当做民宿员的，如果宿迁，天天当做宿了学的个哪来呢？当做是他当然能挨不上，他人生个月了。哦，俺人他那如果老平常了刚刚有，比如说人家六百七啊，看出来，他可是把当做有没有，比如老平常忙不了啊啦。
1: 是伐？
2: 伊那样，他人家也没路对应的，找不要嘛了，人家他老中人家需求不然嘛，去查看那人家的亲戚，忙不通个吧？俺工作自由，但俺做读书嘛，那么平民人做老的久，那么他那么啥的那么，那么他人问的亲不人，俺做老中企业的，老中企业嘛，叔叔人家需要不了个的，啥都他天天启动，也不要的，天天工作吃了吃
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ Dada Chijia Sen Yipi Linchi Dana, Peugeot Lungchi Yinchi Lekon Kangki Lungchi Jia, Ngata Ngi Jupi Hyola Yipi Linchi Dere. Ngata Chi, Khon So Jia Nga So Ga Ngo Char Mitzi Tanju Lengde. Shira La Zangnu Jia Tsuki Jin De Bata. Dada Chinang Bi Ta Jia Lambur Shou De, Gintra Cha Ta Kowe Ngin Sen Da, Nyong Na, Topi Zhengri So, Lungka Hyobar De De. Jia Ki Sinki Nang Da, Nyang Shun Na Wa Pe Da. 那个姐姐就比有了人们公司干得很专业。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི ལྡར ཟོང ལིང ཆི ཤུང རར ཏུང ཟོ ཨ ཡ ལིང གོང ག ཏུར ཏ ཤི ཚེ རིང གི
1: ཟི རི ཆུ གི དེ མེ བ ཟེ ཟ རོང ཏུང ཏུ ན ད ཟ གོ ནེ རི ཏ ཟ ཟོ ཁ ཡི ནེ ད ཟུ ཡི ངོ གོ ས ལོ མེ བི ཡི མ ས ལོ ས ཏོང ད ད ཟོ ད ཡ གོ ལང གུ ཨ ཧ ཇ ཡི གོ ཏ ན གུ ཁ
0: བེ ཇོང རོང ཟ ཆེ རེ ཏིན ཇེ ཁོང གི ཆེ རེ ཆོ ད ལ ལོང ཁོ ར ཡོང དུ ཇེ ད ལོ ད ན ཇེ དེ ལོ མ ཟོ ཏོང ཆེ རེ ཆེ ད ཆང ཆེ ཡབ་རི ཤི དེ་བེ ཆེ རེ ལོ ཅིན ཅི ལོ མ ཟོ ཆེ རེ ལ གཡ ཅིན ཅི བེ ཧ ཤན ཕེ ཡབ་རི ནར ཟོ ལོ ཅང ཏོན བོ ལོ མ པེ མ ཇན ཅིན ཅི གེ ཏོ བེ ཆ ད ཆང ཆོ མོན བོ ཆེ པ ཡེ དེ ཝ ནོ ནེ ཤི ཟ མོན བོ ཤི ཟང ཤི ཤི པ་རི ད ཏིན ཅ ཆེ ས ལ ཤང བེ ཅི གོ དེ ཏོང ཤེ ཏོང དེ གལ ལོ ཟ ལེ ཁོང གེན དེ ཅེ ས པེ ནེ མོན ཟོ ཅ སང བེ རེ ནེ ཚོ ཨ ཕེན སང ཚུ ས ཏོང ཅི ཡིན པ་རི རང ཅོང ཅིག ཅལ ཐེང ཁ ཐེན རོང ཡན པ ཉེ ཤོ ཝེ ཡི ང ཚོ མ ཐེ ཤིན རུ ལེ དང ཅེ ཁང ཕེ ཅེ མོན ཕིན ཅིན ཅལ མ ཐོ རེ ནོ རང ཡི ཅིན པོ སོ རེ ཆོ ཁང ལ མེ ནེ ཅུ ཚུ ཡོང ས ཅིན རེ ཇོང ཨ དང ཅིན རེ ལ གა ཡིན ཅིན རེ ཅེ པ ཅེ ཅི ཅིན ས ལ ཆོ དག དང ཡེ ནང པ ཟོང པ ཆ པ ཚ ཅེ ཡན ཤི སོང པ རེ
2: ཤ ལ སང ཅོང དུ དུ ཁ ཅེ ཤུ གི ཡིན ད ལོ ཆུ ན ཅུ ཅུང ཅེ ཅེ མང ཅིན ཟོ ཅུ དང ཅེན ཅུ རོ ནུ ཅོ ཟོ ཅུ ལེ རེ ཡ ཡུ ལེ རེ སོ ཆ ཁུང ཅེ ངུ བི ལ མ ཇུན ཐུ ཕ ཡ པ ཅེ ད ཨ ང བེ དང ཅོ པ ར ངུ བི ལ ཅེ གོ དོང ཅུ ར ཉིན ཅ ཅུ ཅུ ར ང དང ཅུ ཅོ ཅེ དོང གུ ཅ སིན ནི ལོ ཅུན ཅེ སིན ཐོ ཐོ ཡུ སོ ལེ ཡ པ ཅེ ཉིན ཅུ ཅུང ཅེ ཅེ དེ ཁམ ཅེ སོ མང ར ཡུ ཅུ ཅེ སི ཅུ ས པ དོན ཅུ ཁེ པ ར ཕེན ཅེ ཟང པོ ཐོན ཡུ ད ལུ ད ཨ ཡི པ ནི དེ ཁམ ཅེ སོ མང ར བེ ཁེ སི ཅུ ལ ད ཁེ ཅུ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁྱི ལང དང རར ཆུ ཁུང ཤིན ཁམ དོ ཉམ ཡོང ཇུ ར སོང ཤུབ ཧེ ཅི པ ཡུ དོན ཚོ ཧེ པ ཆེ དོན དྲ དྲ ཧེ གོ པོ བ དང ལེ དོན པེ ཇོ མོ དང ཡུ གོ བ ར ཆུ ཡེ ཤེ ངོན གོ ཅི ཤེ ཡ དྲ དྲ ཧེ དེ དང རེ ཤིན ཁམ དེན ཇ སོང ཤུང ཧེ ཇུ ར ཆེ དོན ཤེ པ ཇེ
0: ཐེན དེ ཙང དེ གིན ཁར བ དྲ ཅེ དོན སོ དེ ཞོ ཤེ ཆིན གེ ཁེ ལ པ ཅེ རེ ཉེ རང པ ཆོ ཅོང དོ མ્યા ལ ཤེ དྲ པོ དྲ ཟོ བ ལ པ ཡོང ཅིན ཅེ རེ སེང གན ན པ ཟོ དེང དེ པེ ཅུང སང ཅེ ཉང དང ལེས སིང ཤུ ཟ ར ཨ ལིང ཅེ དེ མོ
3: དེ རིང གེ དོ ནི
4: དེ རིང ག དོ ནི
3: ཁ སང ཁུན པེ ཆང ཅིང ན དེ རིང ཤུང བེ སང ཅེ རིང
4: མང ཅེ དོ གོ ཁེ ས ན དོ དུ ཚེ སོང དེ རིང ཡོ
5: ཁྱི ཕྱད མམ གསི སྲང ཁང དེ པེ ཇོ ལུང ཐེ ཉིན ཐེ ལེ ཁུ ཁང གེ ལུང ཐེ ཅེ དེ རེ དོ ནེ ཅི བེ ལེན ཅེ ནོ དེན ཚོ དུ དེ དོ ཤི ཇ ཤུ ཅེ ཤི ཅིན པིང གེ ཙང ཡི ག ཅེ 中国共产党五年内落脚的居民啊，各位点击草签投给孙协隔壁国党。
2: 任俊杰前天吞了点点，中山大街来吞进一位官。
5: 喜马拉雅糖果店在这点被签约，酿醉酿血协约协壁国。
2: 克里奇从购买这兰这三座壁国的错这这续约。
5: 这不那么错，现在对比在九九年北京协会点错对对，听九一被偷，中共中央给习家书记习近平给张一感情。中国共产党五年内，龙国家的居民啊，可谓顶着草芥都给松懈，越越把人早一弄，罗家的居民啊人，让人当给家有没得靠给默默了吞着的这些，买他略没些年，满足人路设备三阶段，协助人路建三阶段组织，就建国一党协助人路第二进组织，第二设备中国前区级协助人路建建。中间拉不起对半马子，中华美丽的龙国东窗东面，罗举托给。且今年对比，罗军银行将造月金，罗家的居民爱人买他农民先把住。中国某某金对那么多联网了，早晚就到东华堂。中华美丽下的老婆金元就先比，对老银行打把对吧？马克思的路径虽有千百元吧，早里给罗军骗人了，后金顶着嘴巴，多多对比中国共产党嘴巴尖，先有比那些农业。
2: 昨夜诺，中国共产党给罗家的居民安人被推出，军机没把围东队推断党。罗局党忙忙起，中国共产党党比早晚能让这党啦，西党建党七夕退休迎接，这门女比破胸姐签约点兵营地。军心罗明安顶端对你的信任，同大本送多，林学杰开学当进党，忙忙出早晚登在左边，同大本送多在为忙给顶不顶吧。罗局前跟车靠拍拍心里，同他本人送多，他就去人国的王家登记些吧。本姐姐雷军的对联，同他本人送多，对人前蹲着读学吧。他最喜拍拍当，写起不心里，同他本人送多，加卡同一节登出军中退吧。让我对七日动画的最亲写的，同他本人送多，写对党孙秀吉肯把基因把当。本兄哥签约的单呢，中国共产党给军队增加及三安开日。我觉得我十八都送这行李，当个破胸签约，军签没把打不了通的。那样当个我们就话当，让当们就话，主要们就话这些的。同他不是送多，三对金女把当，公布之后，天女姐亲不点别，眼里喜归别，嘴对浓月。
5: 张一农，对了十八到将了十八到跟跟着到两个远就写不了。中国共产党民用决定在电报当军团被他写的。对了，当某某人我弄不给别来接三百军钱，没把对给别龙虾店帮没帮忙的，龙虾店也帮忙的。当给咱们日本公路当咱们老修，咱们在修建五百多摊厂当，当给小用人国铁当，当中央给几对建筑建国铁摊厂。对了，上边中国铁铁街协作日路建工办老大顶上，罗浪街顶车当，日本公路街顶车，老路街顶车，日南街顶车建顶的动画。俺在协队当永春三级前线干部，俺把头，某某人当部队内老局级下校，老部级三队当，某某电话在被派遣去工办老大了，某某读书没毕业，获赞荣誉当上个荣誉，三队荣誉接了工农工来，向俺一级给协一个钱罢了，先到工地当活动，向有爷爷他就规矩了，退休工地当活，派遣前都去三把车从活动拿了开活，向有阶级工人老大。凭借着九八三班九牛对八节写的，比赛突围凭借了工地等地动九八，二八段对学建筑浪吹，年卡当地弄了开店胡桃九八档，三场进度线上的动位，他才接上一趟枪，他最近你多打别动位，他最近前头切了动位。加拿大这些先用你来代为行动，凭借到电价了先到这些举报，二八段每一日接两万进度做班组把门庭工地动完档。现代党配件娘们您配件接大家突破阵亡，每日接用接推门人头的被动亡，过了是比配件接转过党，过了是比电浆接转过，过了是比黑巴接转过，过了是比军校给转过接点出了工地动完接些年，早里现代党配件接到张女特别忙完女举报，二八段小杨呢当内部新闻工地动完党。就让他被当作小给工把小杨呢老大些吧，小杨呢当年不行为马老对过总的动画，当给车身做小了点呢，当给小卡给做小了，后年脚吧紧当些吧。若说了我国些比他最近搞着马他当军体马他，先用钱马他接他几头腰部脚吧这些的， 当给恰西进国村泥巴当，上里提点泥巴，忙做珍珠泥巴，西做进别个泥巴在军前买吧，切了当年。对了，咱们中国前几届西做人路探墙当，偏见作为老军偏见者，当的呢，同他把什么都多多点评。我直接索性让叫我写给民族电农员。
2: 昨夜呢，中国共产党个龙我家的居民阿姨为东北为老军呢，没拿白把写为把写一那样。我最我家党肯真心不容我党，连学习从丁林就不容我。当用起龙头嘴，你不是多，他们相对嘛，基本了，跟着落了电报前往党，你不是多，肯凶心里党，甘心别的写吧，你不是多，他最先拍把党，他最先开把机械的。将用马来卡个妈妈拉当波顶把当，平镇你这节江南三班别太西把当，对着三班的西级乡里老旧就为东三班和他对隔壁你很能约。四月南八做广东新八点呢，丁村对待托，现在书记习近平个中央个日记，中国共产党五年里老家的居民阿可为丁镇促进通个松懈隔壁个人。

0: Himalaya Govi, Lemon Chindu Toban Zubi, Jue Chin La Nyam to Dream Modan, Sakon Nyanya Sato Tongwi, Leo Saban Nyam to Tongji Imbari. Shasha Shuji, Hijin Pinki Tuen Nongwi, Mei Riji, Lemon Chindu Toban Zubi, Nuhi Lonli, Tingza Tahin, Nido Jojeli Tundo, Jongu Pejong, Himalaya Tango Jejashi Nyanya Nideka Ye, Delong on Yawari. Razi Jana, Jakato Sako, Naju Lao Zamtang, Dege Jashi Nyanya Zanzu, ཉེ་ཁུལ་ལོ་ཚང་ཅེ་ཐུམེ་ཞུ་ཡེ་ཉེ་ཅེ་ཡུ་ཅུན་གོ་ཆ་ཏོ་ཞེ་པ་ནེ་ཆ་ཁོ་མོན་པོ་ཉ་ལེ་ཅེ་ཅུན་ཐུ་རྭ་ཏོ་རིན་པ་ཡོ་བི་པ་དང་ཡེ་མ་ལ་ཡ་ཐང་གོ་ཅེ་ཁེལེ་ཁེ་ཅིམ་ཅེ་ཇ་ཤེ་ཚོན་དེ་དེ་ལོ་ངོ་ཚོ་པ་ནེ་སག་གོ་ཅེ་ཕུ་བེ་ཉ་ལེ་ལོ་སོན་ཟུ་བི་པ་དང་ཡེ་མ་ལ་ཡ་ཐང་གོ་ཅེ་ཇ
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཉལི ལྱི ཉིན ཕིན ཆི ཐུ མོ གང ཡིན ཅིག ཇུན ཆི མེ པ ཅེ དོ ཅེ དེ ཀྲུང གོ བེ ཇུང ཅི ཕར ཅེ ཅིན ཅེ པ དང ཤན ཐུན ཅིན ཅེ པ རེན ཉི ཅིན ཅེ པ ཐུན ཅེ ཅིན ཅེ པ ཤེ ཁང ཅིན ཅེ པ ཅེ ལི ཉང ལི རོ དེ བེ མང བ ཇོ ཚོ ན ཤོ པི ཡི ཝང ཆོ ཐོ གེན དེ ལེན དེ ཅི མ དང རང ཞུང ཁང ཆང ཐུ ཉང ནེ དང ཕར ཅེ ཅ ཉང ལི ཅི ཇུན ཅི ཉང ཤོ ཤེ པི དེ བེ དུ ཡི ཇུན ཆོ ཤེ ནེ ཇང དོ ཕར ཅེ ལ གན དེ དོ ཨ དང ཇེ དོ དིན པི ཅེ ཁ ཉང དུ ཅིན པི དུ རེ ཅི ཇུ དུན ཚོ མེ དེ ཤོ མོ པོ ནི ཧེ མ ལ ཡེ ཐ་གོ ས་གོ ཅ ཇ་ཁེ ཁ་ཁ ཕ་ཅེ ཉ་ལི ཅ ཆེ་ལེ ལ་མོ ར ཅ པར ཐོང ཏུ་བེ ས་གོ ཇང དོ ཕ་ཅེ ཅ ཐུ མོ ངུན ཅིན ཁ་ཡི ཅ དུ ཅེ ནི ཤོ ཁ་ཁེ ཤེ ཁང ཉང ཅུ དང ཕ་ཅེ ཉང ཞེ ཏེ གོང ད་དེ བི ཆེ བ པོ ཨ དང གོ གེ ས་པ ཅུན པ པར ཐོང ཆེན པོ ཏེ པ ཅེ ལ གང དེ ཐུ ངི ཅེ གང དེ ལིན དེ གོ ཁ་སོ ཟུ ནི ཀྲུང གོ བེ ཇུང ཅེ ཏོ སེན ཁོ བིན ཛ ཟོ དང གོ ཡེ
0: དེ ཁེ ཁ་ཁ ཕ་ཅེ ཉ་ལི ཅ ཆེ་ལེ ལ་མོ ར ཅ པར ཐོང ཏུ་བེ ས་གོ ཇང དོ ཕ་ཅེ ཅ ཐུ མོ ངུན ཅིན ཁ་ཡི ཅ དུ ཅེ ནི ཤོ ཁ་ཁེ ཤེ ཁང ཉང ཅུ དང ཕ་ཅེ ཉང ཞེ ཏེ གོང ད་དེ བི ཆེ བ པོ ཨ དང གོ གེ ས་པ ཅུན པ པར ཐོང ཆེན པོ ཏེ པ ཅེ ལ གང དེ ཐུ ངི ཅེ གང དེ ལིན དེ གོ ཁ་སོ ཟུ ནི ཀྲུང གོ བེ ཇུང ཅེ ཏོ སེན ཁོ བིན ཛ ཟོ དང གོ ཡེ དེ ཁེ ཁ་ཁ ཕ་ཅེ ཉ་ལི ཅ ཆེ་ལེ ལ་མོ ར ཅ པར ཐོང ཏུ་བེ ས་གོ ཇང དོ ཕ་ཅེ ཅ ཐུ མོ ངུན ཅིན ཁ་ཡི ཅ དུ ཅེ ནི ཤོ ཁ་ཁེ ཤེ ཁང ཉང ཅུ དང ཕ་ཅེ ཉང ཞེ ཏེ གོང དེ དེ བི ཆེ བ པོ ཨ དང གོ གེ ས་པ ཅུན པ པར ཐོང ཆེན པོ ཏེ པ ཅེ ལ གང དེ ཐུ ངི ཅེ གང དེ ལིན དེ གོ ཁ་སོ ཟུ ནི ཀྲུང གོ བེ ཇུང ཅེ ཏོ སེན ཁོ བིན ཛ ཟོ དང གོ ཡེ དེ ཁེ ཁ་ཁ ཕ་ཅེ ཉ་ལི ཅ ཆེ་ལེ ལ་མོ ར ཅ པར ཐོང ཆེན པོ ཏེ པ ཅེ ལ གང དེ ཐུ ངི ཅེ གང དེ ལིན དེ གོ ཁ་སོ ཟུ ནི ཀྲུང གོ བེ ཇུང ཅེ ཏོ སེན ཁོ བིན ཛ ཟོ དང གོ ཡེ དེ ཁེ ཁ་ཁ ཕ་ཅེ ཉ་ལི ཅ ཆེ་ལེ ལ་མོ ར ཅ པར ཐོང ཆེན པོ ཏེ པ ཅེ ལ གང དེ ཐུ ངི ཅེ གང དེ ལིན དེ གོ ཁ་སོ ཟུ ནི ཀྲུང གོ བེ ཇུང ཅེ ཏོ སེན ཁོ བིན ཛ ཟོ དང གོ ཡེ དེ ཁེ ཁ་ཁ ཕ་ཅེ ཉ་ལི ཅ ཆེ་ལེ ལ་མོ ར ཅ པར ཐོང ཆེན པོ ཏེ པ ཅེ ལ གང དེ ཐུ ངི ཅེ གང དེ ལིན དེ གོ ཁ་སོ ཟུ ནི ཀྲུང གོ བེ ཇུང ཅེ ཏོ སེན ཁོ བིན ཛ ཟོ དང གོ ཡེ དེ ཁེ ཁ་ཁ ཕ་ཅེ ཉ་ལི ཅ ཆེ་ལེ ལ་མོ ར ཅ པར ཐོང ཆེན པོ ཏེ པ ཅེ ལ གང དེ ཐུ ངི ཅེ གང དེ ལིན དེ གོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁོང་ལ་སེམ་པ་དེ་ནས་དུང་ཁེ་ཚེ་རེ་དང་དུ་ཆུང་ལ་པ་པེ་ལུང་རོ་མུ་རོ་ཆ་ན་པུ་ཟོང་ཀེ་ལེ་ཚི་ཡེ་ནི་པ་ཏི་རེ་ལེ་ཚི་ཡེ་སོང་པ་དེ་ཇི་མི་ལེ་ཚི་ནམ་ཏེ་སེན་ཇུ་རེ་

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེན་ཡ འདྲེ་གི ཙ་བ་གི
0: ཇུ ང་ཅུ ཇུང་ལ་ ཐུ ཁོ་རེ ཉུ་ ཅེ ཆེ་ལི གོ་ཏེ མ་ཏོང་ ཨ་ དང ཁོ་རེ ཇེ ཅན དོ་ལ མ་ཏོང་ ཨ་ ཆོ་རེ ཏོ་ནི ཁོ་རེ མ་ཏོང་ ཨ་ ཁོ་རེ གོང་ག ཚ་མ་ཡེ་ ཝ་ ཅི་ ཤ་ ཅེ གེ ཆེན་ པོ་ རེ
1: དེ ཅེ ང་ཅེ ཇེན་ ཅེ ཅེ སོང་ ལ སུང་ ཅུ ཡུ་ ནི དོ་ ལ དེ ཡ་ ད ཡ་ རེ ཤུ་ སོང་ ལ པེ ཉན དོ་ ལ ཤ་ ཏོ་ ཉུ་ ཝ་ ཤ་ ཅེ གེ ནི ཤེ དེ དེན་ཡ་ ད དེན་ ཅེ ཇུ་ ཁོ་ཡོ་ ཅེ 규모도 되게

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས